N'iji ụwa bụ onye kwelu chi ya ekwe, ekwezina nke ndị mmadụ na-ekwe ekwu maka gị. Ọ bụrụ na ha na-akpọ gị nwaanyị aga, ekwezina nke ha, kpọwa onwe gị, chọba afa, afa masịrị gị na abụ onwe gị, na ịbụ mama mmeso ọma, na ịbụ mama Chisimdi, na ịbụ mama Chelotam. Ịma chọba afa, kpọwa onwe gị, hapụ nke ha na-akpọ. Gịnị ka ha nwere? Ọ bụ ha kere gị maka na ị ga-ekuru nwa gị. Ị ga-abụkwa azụ Oriakụ n'oge na-eteghị aka. Na Bond 92.9 FM ka ị na-ege ntị.